جوتك زيتنا او جوتك وغوز الرحيم نوتيه كوچو برايتك من دارو نشروانه او دوسيه بقرنشو براك السرمه او